vržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anok.